0: tak tak tak tak tak gin tak gin gin gin re. Jag jag jag jag jag gin jag gin gin gin re.
1: हरियाला सावन ढोल बजाता आया।